FM na mi summer body nende temye ali kiama manteng mi fishitite. Oh, 91.7.